inde ya visere watu ndi natenepo tafika terepa kupampa kwa mabasa yatu ya nchinyungu weku mashibe sekuno muno mstudio a visere watu Feliciano Diongo Pabodzi na Virgilio Pedro Jekesene tikuti tatere pano mkabvazita enda.

0: Jikochelereni kumatenda ya mimba mwanyampurura. Matenda ya mimba mwanyampurura mkufikira mudzi wense mwakamangu mangu kuchokera kumadzi yakumwa ayai kuna byakudya byomwe byiri byakutakanyiwa. Samba ni manja pambuyo pakuenda kusekereta. Mwatamara kutsangura ayai pomo mukanati kudya. Mpole mpole na byakudya. Jitsukeni bwino. Kwene kwene kuna miliwo pomwe mukanati kutereka ayai kupika. Pokutani bwino ayai tsukani na madzi yakutemera. Bzisapo bzense. Tokotesani bwino bzisai bza mtundu wa ntsomba na bzinango bziwisi. Ndipo gwanangirani chakudya chetse kuti chisaye kumbutidwa na njenje. Kasamalidwe kamadzi. Patisirani madzi ya bwino pomwe mufuna kumwa. Kutsukira byakudya na kukoya mzombo zomwe bziri byakuchena bwino. Kumwa madzi ya kuferusa ayayi ya kuikirwa mankhwala. Ndibzo bziri byakutemera kuna umoyo bwa wanthu. Bwinoni na ubve bwa mthupi. Penu mufuna kuyenda kutengo, lingani chimbutso. Napo kuna teku la wana, katayeni pambuto pomwe pali pakutemera. Ndipo penu mulibe chimbutso, chirani dindi na kufushira uve bwense wa mtupi. Penu mwayambidwa na kupanza, mwani bza madzi madzi. Nyamureni uyu mtenda mpaka napa nyumba ya ulapi yomwe munayo pafupi. Ndipo pomwe muli naye pa ulendo pitirizane kumupasa bza madzi madzi. Mimba mwanyampurura ni matenda ya kupera pafupi. Samba ni mbanja na madzi ya kuchena pambuyo pa kufukutira mvuka ayai lota pomwe muka natikuja napo mwatamala ayai pomwe mukuchokera kushimbudzo. Kupere wera kwa konko manja ndito nkutandiza kuti uwantu nkutakanyidwa na mimba mwanyampurura. Lekani kulekerera moyo wanu pamandedza. Kuna mwenzi dzwani kuti chathu chikulu ni moyo.
1: Na thandizo la kuruza mnyati Mosambiki nsikomono ndipo na Federação Internacional ya Cruz Vermelha.